0: masumu no elimbisana kondima nayo ebikisi yo kende malamu
1: na

0: 됐다. 나 마보코 나요. 나 존기시. 몰리 모난가이.
1: Tango mokonzi ya basoda amonaki makambo oyo akumisaki nzambe.
2: Lokumu na nzambe. Solo moto oyo azalaki sembo.
1: Yosefu ya Arimateo moto na sembo pe moko na banganga nzambe kasi ye asepelaki na mokano na bango te. Akeye epai ya Pilato kosenga nzoto ya Yesu po batia yango na kunda ya mbosabata ebanda.